0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Bon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жоя Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідас!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Коледа!
1: Крисмас Діамо, Варка!
2: Жойо Ноел!
3: Хела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Ямо Варта.
1: Жойо Ноел.
2: Ла Крістуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.